0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Tikšanās ar migrantiem un tiem, kas viņiem palīdz, pagaidu uzņemšanas centra apmeklējums un svētā mise Tenerifes ostā. Tie bija pāvesta vizītes Spānijā pēdējās dienas galvenie pasākumi. 12. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Tikšanās ar migrantiem un organizācijām, kas palīdz un atbalsta ieceļotāju integrāciju un svētā mise Tenerifes Santa Krusas ostā. Tie bija pāvesta Leona 14. vizītes Spānijā pēdējās dienas galvenie notikumi. 12. jūnija rītā svētais tēvs no Gran Kanārijas salas devās uz Tenerifi.
0: Piektdienas rītā Leons 14. atvadījies no Las Palmasas kūrijas darbiniekiem, ieradās Gran Kanārijas lidostā, lai dotos uz Tenerifes salu. Lidojums ar Iberija aviokompānijas lidmašīnu ilga aptuveni 30 minūtes.
1: Tenerifes ziemeļu lidostā svēto tēvu sagaidīja vietējās varas pārstāvji. Pēc tam Vatikāna viesis devās uz Las Raises centru. Tas ir bijušajā militārajā kazarmā La Lagunas pašvaldībā Tenerifes salā izveidotais pagaidu uzņemšanas centrus migrantiem.
0: Las Raises ir viena no galvenajām struktūrām, ko izmanto, lai risinātu krīzi saistībā ar migrācijas maršrutu caur Kanārijas salām, ko dēvē par Ruta Kanārija. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies apmēram 600 migranti. Viņš teica uzrunu un sniedza apostolisko svētību. Tikšanās noslēgumā pāvests apmeklēja vienu no uzņemšanas centra telšu zonām un sasveicinājās ar migrantu grupu.
1: Nākamais pasākums bija tikšanās ar organizācijām, kas nodarbojas ar migrantu integrāciju sabiedrības dzīvē. Tā norisinājās La Lagunas pilsētas Kristus laukumā, kas ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem laukumiem Tenerifē. Tikšanās laikā liecības sniedza venecuēliešu priesteris Darvins Rivass, kurš palīdz migrantiem, kā arī migranti no Senegālas, Marokas un Kolumbijas.
0: Pēdējā lielā svinīgā ceremonija ceļojumā uz Spāniju bija svētā mise Santa Krusas ostā, kas ir Tenerifes salas galvenais tirdzniecības un pasažieru satiksmes mezgls. Vissvētās Jēzus sirds svētku dievkalpojumā piedalījās vairāk nekā 80 tūkstoši ticīgo. Pēc svētās mises pāvests devās uz Tenerifes lidostu, kur notika atvadu ceremonija. Tajā klātesoši bija karaliene Sofija, vietējās varas un baznīcas pārstāvji. Piektdienas pēcpusdienā pulksten 15. pēc vietējā laika pāvests izlidoja uz Romu. Atgriešanās Vatikānā paredzēta 9:30 vakarā.
1: Pāvesta ceļojuma pa Spāniju priekšpēdējās dienas, 11. jūnija pēdējais notikums, bija vakarā svinētā svētā mise Gran Kanārijas salas galvenās pilsētas Las Palmasas futbola stadionā. Vissvētākās Jēzus sirds svētku liturģijā piedalījās vairāk nekā 50 tūkstoši ticīgo. Mise tika veltīta par migrantiem, kuri gājuši bojā Atlantijas okeānā pie Kanāriju salu krastiem un visās pasaules jūrās.
0: Lūksim kungu, lai šajā brīdī mūsos būtu dzīvs tas pats cilvēcības, žālsirdības un līdzjūtības gars, kas mīt pestītāja sirdī, aicināja pāvests ticīgos atgādinot, ka visa Spānija ir veltīta vissvētākajai Jēzus sirdī.
1: Dieva mīlestība ir pamats mūsu visu aicinājumam mīlēt. Dievs mūs mīl ar bezgalīgu mīlestību, un viņš nemitīgi vēlas mūsu labumu. Viņš vēlas, lai mēs sasniegtu pilnīgu laimi, lai ietu pa dzīvības ceļu. Viņš grib, lai mēs iemācītos dzīvot un cits ar citu komunicēt jaunā veidā, lai savās izvēlēs vadītos saskaņā ar līdzjūtību un vienotību. Leon 14. svētās mises homīlijā atgādināja pāvesta Franciska vārdus par to, ka labākā atbilde Kristus sirds mīlestībai ir mūsu mīlestība pret brāļiem un māsām.
0: Mīlestībai, ar kādu esam aicināti mīlēt citus cilvēkus, nav jābūt tikai vienkāršai labdarībai vai palīdzībai, bet tai ir jātiecas uz visaptverošu, garīgu, intelektuālu un fizisku cilvēka labklājību. Mīlēt tuvāko nozīmē palīdzēt viņam dzīvot cieņpilni un radoši iesaistīties visas kopienas dzīvē. Tikai tā mūsu tikšanās, pat sāpīgu un smagu pieredžu priekšā, būs iespēja sēt cerības sēklas cilvēces ceļā uz labāku nākotni.
1: Atkārtoti uzsvēris, ka mūsu apliecinātās tuvāk mīlestības avots ir mīlošā Jēzus sirds, pāvests vērsa uzmanību uz kādu ļoti svarīgu tās iezīmi, proti pazemību. Jēzus sirds ir pazemīga, tāpēc tās pukstus nedzird šīs pasaules varenie un gudrie, proti tie, kuri uzskata, ka visu spēj un visu zina, kuri domā, ka viņiem nav vajadzīgs ne Dievs, ne citi cilvēki. Jēzus gluži pretēji mums māca sekojošo, lai piedzīvotu patiesu dzīves prieku, kas slēpjas mīlestībā, ir nepieciešams nokāpt no lepnuma piedestāliem un tuvoties ikvienam cilvēkam ar pazemību.
0: Noslēdzot homīliju, Leons 14. Atgādināja, ka kristīgajā ikonogrāfijā Vissvētā Jēzus sirds bieži tiek attēlota liesmojoša un vainagota ar ērkšķu kroni. Lai šis tēls mūs mudina vienmēr atcerēties, ka esam aicināti būt par Kunga dzīvo klātbūtni pasaulē. Viņa sirds mīlestības aizdedzināti, tapsim par viņa žālsirdības un miera nesējiem, lai pasaulē mitētos kari un ap mums izplatītos jauna, mīlestības samierināta cilvēce, sacīja pāvests.
1: Jūnijā svētās Annas katedrālē Las Palmasā pāvests tikās ar bīskapiem, priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem un pastorālajiem darbiniekiem. Viņš pateicās visiem par kalpošanu trūkumcietējiem pēc žēlsirdīgā samarieša parauga un aicināja drosmīgi sekot Kristum, pārvarot mūsdienu laikmeta grūtības.
0: Uzrunas sākumā svētais tēvs atzīmēja, ka Kanāriju salu, kuras ieskauj Atlantijas okeāns, iedzīvotājiem ir īpaša privilēģija katru dienu baudīt šo majestātisko bezgalīgo plašumu skatu. Tomēr jūra var būt arī šķirtības un priekšā stāvošā ceļa sinonīms. Pāvests citēja svētā Augustīna vārdus – lai šķērsotu šīs pasaules jūru, kas mūs šķir no mūsu ceļojuma galīgā mērķa satikšanās ar Dievu, ir nepieciešams satvert Kunga krusta koku. Krusta pieņemšana vada mūs pa dzīves ūdeņiem uz debesu tēviju.
2: Les animo a seguir adelante fuertemente arraigados en él.
1: Es aicinu jūs virzīties uz priekšu stingri sakņojoties viņā, lai turpinātu drosmīgi pārvarēt šo jauno vēstures laikmetu. Kad saskaraties ar grūtībām, paceliet savu skatienu un lūdziet svētajam garam žēlastību dzīvot ticības, cerības un mīlestības vienotībā. Šie tikumi ir kā trīs zvaigznes, kas uzlec mūsu garīgās dzīves debesīs, lai vestu mūs pie Dieva.
2: Hacia Dios.

0: Svētums ir līdzdalība Kristus noslēpumā. Vēstulē priesteriem raksta pāvests Leons 14. Dārgie brāļi priesteri, dienā, kad baznīca kontemplē Kristus caurdurto sirdi, kas ir neizsmeļams miera un vienotības avots visai cilvēcei, vēršos vispirms pie sevis un pēc tam pie jums visiem ar vārdiem, ko Dievs bija teicis Izraēla tautai: esiet svēti, jo es esmu svēts, Kungs jūsu Dievs. Dieva aicinājums caurvīja vēsturi, un šodien tas veltīts katram ticīgajam un īpašā veidā mums, priesteriem. Svētums nav viena no daudzām iespējām vai abstrakts ideāls, tas skar ikviena cilvēka identitāti, kas vēlas piedalīties augšām cēlušā dzīvē.
1: Dievs aicina mūs piedalīties viņa svētumā. Kad viņš aicina mūs būt svētiem, jo viņš ir svēts, viņš rāda mums ceļu, pa kuru jāiet. Ļaut seju veidot pēc viņa sirds. Mums, dārgie brāļi, šis aicinājums ir īpaši svarīgs. Kungs apsolīja: es jums došu ganus pēc savas sirds, lai tie jūs barotu ar sapratni un apdomību. Svētums, ko sagaida no mums, ir uzticēšanās Dievam, ļauties svētā gara pārveidošanai. Tomēr tieši šeit atklājas priesteriskās dzīves lielais paradoks. Mēs esam aicināti piedalīties paša Dieva svētumā, tomēr nesam šo dārgumu māla traukos. Mēs esam ierobežoti un nepilnīgi, bieži vien mūs pārņem vājums un nogurums, dažreiz asiņo brūces. Kā cilvēka sirds, tik trausla un ievainojama, var atbildēt uz tik cēlu aicinājumu? Priesteris dzīvo spriedzē, bet viņš zina, kur meklēt mieru. Jēzus sirds brūcē, raksta pāvests priesteriem.
0: Mūsu sirds vienotība ar Kristus sirdi ir pieredze, kas nav paredzēta tikai dažiem izradzātajiem, bet gan sakramentāls, euharistisks ceļš, kas ejams ikdienas dzīvē. Dārgie brāļi, caur ordinācijas sakramentu mēs esam pielīdzināti Kristum, bet mums pastāvīgi jāatjauno sevī žālistības dāvana caur ikdienas euharistijas svinēšanu, lūkšanu, Dieva vārda meditāciju un pazemīgu kalpošanu saviem brāļiem un māsām. Paliksim vienoti ar Kristu it visā, tajā, ko mēs darām, un tajā, kas ar mums notiek katru dienu. Tad svētums, ko veltīgi meklētu atsevišķos centienos, atklāsies tāds, kāds tas patiesībā ir, kā atbilde uz Kunga žālistību, kas mūs gaida, uztur un pārveido. Mūsu cilvēcībā nav atsevišķu telpu. Lūkšana, kalpošana, attiecības, nogurums, prieki un neveiksmes, un pat šķietami zaudēts laiks vai mīlestība, kas šķiet izšķērdēta, tas viss kļūst par privileģētu vietu Dieva atklāsmei un viņa bezgalīgajai mīlestībai.
1: Priesteris ar integrētu vienkāršu un tīru sirdi ir cilvēks, kurš ir žālsirdīgs, uzticīgs pārbaudījumos un priecīgs atdot sevi dāvanā. Pasaulē ir ļoti vajadzīgi priesteri, kas piedāvā ne tikai vārdus vai programmas, bet arī dzīvu liecību par samierinātu sirdi, izplatot Kristus svētuma saldo smaržu. Patiesa priesteriskā dzīve, kas atbilst Jēzus sirdī, ir ticama vienotības miera un žālsirdības zīme. Tādā veidā šķelšanās un baiļu iezīmētā laikmetā mēs varam būt miera celtnieki, liecinieki labā gana maigumam, kurš spēj sapulcināt izklīdinātos un dziedināt ievainotos. Tad mūsu dedzība nav nemiers, bet bagātīga mīlestības pārplūde, kas ir ekstāze, izejas ceļš, dāvana, tikšanās.
0: Atbilde aicinājumam uz svētumu nav askētisma un pilnības centieni, lai gan tas joprojām ir nepieciešams, bet gan uzticēšanās mīlestībai, kas atklāta caurdurtajā Jēzus sirdī. Apustulis Jānis ļauj mums apdomāt krustā sistā atvērto sānu, kurā Dievs pilnībā atklāja, uz kā balstās Dieva svētums. Tas balstās nevis uz nepieejama attāluma nošķirtas pilnības, bet gan mīlestībā, kas sevi atdod tik tālu, ka ļauj sevi ievainot un tādējādi kļūst par žālsirdības un dzīvības avotu. Jēzus svētā sirds ir Dieva mīlestības ikona, mīlestības, kas spēj pārvērst sāpes žālistībā un ciešanas cerībā.
1: Vissvētā Jēzus sirds ir tā vieta, kur svētums atklājas kā tuvība un maigums. Tādēļ priestera svētums var izpausties pazemīgā un drosmīgā tuvībā, būt visiem un kopā ar visiem, turot ganāmpulka durvis vaļā, lai daudzi varētu ienākt un atrast ganības un atpūtu. Tāpēc mums ir nepieciešamas attiecības ar Dievu, kas mūs neattālina no cilvēkiem, bet padara mūs tuvus visiem. Attiecības, kas veido pacietīgas, maigas sirdis, kas spēj būt līdzjūtīgas un spējīgas klausīties. Tādā veidā, caur mūsu nepilnīgās sirds vienotību, ar caurdurto Jēzus sirdi, tiek realizēts mūsu svētuma ceļš. Mēs vairs nedzīvojam, bet Kristus dzīvo mūsos. Šādu svētumu nevar piedzīvot vienatnē. Rūpējieties par priesteru brālību, meklējiet citu, uzklausiet un atbalstiet viens otru. Priesteris, kurš izolējas, lēnām izdeg, bet priesteris, kurš staigā kopā ar saviem brāļiem, aug. Svētais Augustīns mūs aicina, izvairīsimies no tumsas. Kā mēs varam izvairīties, ja mīlēsim savus brāļus? Kā mēs varam izrādīt brālīgu mīlestību, ja stiprināsim vienotību un sargāsim mīlestību?
0: Dārgie priesteri, katru dienu caurdurtās Kristus sirds priekšā atjaunojiet savu, šeit es esmu. Atdodiet visu sevi viņam, lai jūs varētu mīlēt viņa tautu ar tādu pašu mīlestību, ar kādu viņš to mīl. Un ar prieku atcerieties, kā Arsas svētais labprāt atkārtoja, ka priesterība ir Jēzus sirds mīlestība. Šī mīlestība ir solījums un garantija, ka neviens no mums netiks zaudēts, ja viss, kas mēs esam, tiks dots un upurēts. Es katru no jums uzticu jaunavai Marijai, priesteru mātei, lai viņa, kura savā sirdī glabāja Dieva noslēpumu, palīdz arī mums sargāt Kristus sirdi un ļautai pukstēt mūsos. Pāvesta Leona 14. Vēstule datēta ar 2026. gada 12. jūniju Vissvētās Jēzus sirds svētkos.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Aizritējis pāvesta 4. apustuliskais ceļojums, kura laikā viņš apmeklēja Spāniju. Viļņā noslēdzies Dieva žālsirdības kongress. Brazīlijā par svētīgu pasludināts itāļu misionārs. 13. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Sakarā ar tehnisku kļūmi, kas radās avio kompānijas Iberija lidmašīnai Airbus A320 Tenerifes lidostā, pāvests izlidoja uz Romu ar Spānijas karaļa Filipes VI personīgo lidmašīnu. Pacelšanās notika pulksten 18. pēc vietējā laika un ielidošana Romā ap pulksten 23. pēc Itālijas laika. Svētā krēsla personāls un žurnālisti, kas pavadīja pāvestu, tuvāko stundu laikā atgriezās ar citu lidmašīnu, ko nodrošināja Spānijas aviokompānija. Tādējādi vēl nepieredzētā veidā pēc 7 dienām Tenerifes ziemeļu lidostā noslēdzās Leona 14. 4. Apustuliskais ceļojums. Tā laikā viņš no 6. līdz 12. jūnijam apmeklēja Madridi, Barcelonu, Montserratu un Kanāriju salas.
1: Pacelšanās procedūra tika sākta pulksten 16:15 pēc vietējā laika, jau ar vairāk nekā stundas kavēšanos. Pēc tam izlidošana tika ilgstoši atlikta tehnisku problēmu dēļ Iberija lidmašīnas Airbus A320 dzinējā. Visbeidzot, karalis Felipe VI, kurš neilgi pirms tam bija atvadījies no pāvesta, pavadīja viņu atpakaļ uz lidostas VIP zāli. Viņiem pievienojās valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, kā arī citi kardināli un bīskapi no pāvestu pavadošās delegācijas, kuri izkāpa no lidmašīnas pēc viņa.
0: Atvadu ceremonija noritēja pēc plāna. Ierodoties lidostā ap pulksten 15:45 pēc vietējā laika, Leonu 14. Sagaidīja Spānijas karalis Filipe VI, vairākas amatpersonas un vietējās baznīcas pārstāvji. Pēc valsts himnu atskaņošanas un goda atdošanas karogiem pāvests un karalis pagāja garām goda sardzes rindai, bet pēc tam sasveicinājās ar savām delegācijām. Starp Spānijas amatpersonām, kas atradās uz skrejceļa, bija valdības pārstāve, integrācijas, sociālā nodrošinājuma un migrācijas ministra Elma Saisa, kā arī Kanāriju salu gubernators Fernando Clavio.
1: Pēc 44 gadu pārtraukuma Montserratas Diomātes sanktuārijas atkal uzņem apustuļa Pētera pēcteci. Šo seno benediktiešu klosteri Leon 14. Apmeklēja 10. jūnijā. Tas atrodas aptuveni 40 km attālumā no Barcelonas. 1982. gada 7. novembrī klosteri apmeklēja svētais Jānis Pāvils II.
0: Pāvests Leons 14. Kopā ar benediktiešu mūkiem skaitīja rožu kroņa lūkšanu. Tās noslēgumā svētais tēvs teica uzrunu. Apsveicis Montserratas bīskapu Xavieru Gomezu Garciju, klostara abatu Manelu Gašu, kā arī bīskapus, priesterus, konsekrētās personas un ticīgos, pāvests Leons 14. Izteica prieku par iespēju Marijai, kas šeit tiek saukta par La Moreneta, Melnā Madonna, uzticēt apustuļa Pētera kalpojumu un baznīcas misiju pasaulē, kas ilgojas pēc taisnīguma un miera.
1: Svētais tēvs norādīja, ka šīs svētvietas mūri var pastāstīt neskaitāmus ticības, pateicības un cerības stāstus, kas gadsimtu gaitā savijušies ap Montserratas Diomātes tēlu. Tie ir dzirdējuši arī Escolania kora, vecākā Eiropā bērnu skaistās balsis.
0: Leons 14. Atgādināja, ka 2023. Gadā pāvests Francisks uzdāvināja Montserratas Diomātei zelta rozi, aicinot pārdomāt, kā simtiem gadu ticīgi ir nākuši uz šo svētnīcu, nesot rokās rožu kroņa krelles, jo Jaunava Marija ieņem būtisku vietu katra kristieša dzīvē. Tajā pašā reizē Francisks uzsvēra, ka mātes priekšā cilvēkā mostas viscēlākās jūtas.
1: Marija modina mūsos dziļas atgriešanās, līdzīgas tām, ko piedzīvoja svētais Ignācijs no Lojolas, kurš šajā neparastajā vietā pēc nakts, ko pavadīja lūkšanā Diomātes tēla priekšā, nolika savus bruņinieka ieročus. Šis notikums iezīmēja jaunas dzīves sākumu kalpošanā Jēzum Kristum.
0: Leons 14. Mudināja padarīt par savu Marijas aicinājumu dariet visu, ko viņš jums sacīs. Kānā izteiktie vārdi satur patieso kristīgās dzīves programmu, jo Marija vada mūs pie Kristus un māca klausīties viņa balsī, paklausīt viņa vārdam un ļaut viņam mūs pārveidot. Jēzus griba ir skaidra, to es jums pavēlu, lai jūs citu citu mīlētu. Tā ir mīlestība, kuras mērs un avots ir Jēzū, kā es jūs esmu mīlējis. Tāpēc, kad Marija saka, dariet visu, ko viņš jums sacīs, viņa aicina mūs dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Jēzus parāda mums žālsirdības, izlīguma, patiesības un maiguma ceļu. Vienlaikus atmasko vardarbību, kas var slēpties mūsu vārdos un attieksmē, kritiku, kas pazemo, nosodījumu, kas iznīcina un agresiju, kas šķeļ. Šī slēptā vardarbība bieži vien var izpausties kā šķietamas bruņas, ar kurām mēs cenšamies aizsargāt savas brūces, bailes vai netaisnības radītās ciešanas.
1: Kontemplēsim Mariju no Montseratas, kura rāda mums Jēzu kā neaizsargātu bērnu, kas guļ viņa sklēpī. Viņa ir šeit blakus savam dēlam, aicinot viens otru mīlēt. Šodien noliksim pie viņas kājām visas bruņas, kas pakāpeniski ir nocietinājušas mūsu sirdis, aicināja pāvests.
0: Dieva bērns, kuru jaunava Marija tur savās rokās, nenaisā bruņas, un vēlāk, atkailināts pie krusta, viņš pilnībā uzticēsies tēvam, lai glābtu mūs ar neapbruņotu un atbruņojošu mīlestības spēku. Pacelsim savu skatienu uz Mariju, lūdzot palīdzēt mums ietērpties Dieva bruņās, kā mudina svētais Pāvils, apjozušies patiesībā, tērpušies taisnības bruņās un apāvuši kājas miera evaņģēlijas sludināšanai, tveriet ticības vairogu, uzvalciet pestīšanas bruņu cepuri un ņemiet gara zobenu, kas ir Dieva vārds.
1: Šodien esam ieradušies Montserratā kā svētceļnieki, lai no jauna apliecinātu savu kalpošanu Dievam Tēvam, kuru mums ir atklājis Jēzus Kristus, sakot, kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, tas mani uzņem. Pārdomāsim arī to, ka jaunava Marija savā labajā rokā tur zemeslodi, savas mātišķās gādības zīmi, jo pasaule atrod vietu viņas sirdī. Viņa aicina mūs atzīt sevi par brāļiem un māsām, lai neviens netiktu izslēgts un lai kopība būtu stiprāka par jebkuru šķelšanos.
0: Lūksim Mariju, miera karalieni, mācīt mums atteikties no aizskarošiem vārdiem, pārsteidzīgiem spriedumiem, tenkām un apmelojumiem. Un lai mēs mācītos sargāt un kopt mīlestību ģimenē, draugu lokā, darba vietā, sociālajos tīklos, politiskajās debatēs un kristīgajās kopienās, lai cerība un miers būtu stiprāks par naidu. Uzrunas noslēgumā svētais tēvs katalāņu valodā teica lūkšanas vārdus. Saki mums, tu esi mans dārgums, es esmu tava māte, nebaidies.
1: Montserratas Dievmātes sanktuārija vēsture iesniedzas 1025. Gadā. Vietā, kur vairākus gadsimtus atradās jaunavai Marijai veltīta kapliča, mūksalība izveidoja benediktiešu kopienu. 1409. Gadā pāvests Benedikts 13. Piešķīra Montserratas klosterim neatkarīga sabaties statusu. 1811. Gadā Napoleona karaspēks klosteri izlaupīja, bet Spānijas pilsoņu kara laikā no 1936. Līdz 1939. Gadam mūki bija spiesti to pamest. Pēc viņu atgriešanās 1939. Gadā Montserrata atkal kļuva par Katalonijas garīgo centru. 2025. gadā benediktiešu kopiena svinīgi atzīmēja abaties dibināšanas tūkstošgadi. 1. oktobrī klostera delegācija piedalījās vispārējā audiencē, kuras laikā abats Manels Gašs Leonam 14. pasniedza piemiņas medaļu.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Sestdien 13. jūnijā Brazīlijas pilsētā Žauru notika Itāļu izcelsmes priestera, misionāra un mocekļa Nazareno Lančoti beatifikācija.
0: Brazīlijas Mato Grosso štata pilsētā Itāļu misionārs darbojās vairāk nekā 30 gadus. Pāvesta Leona 14. Vārdā beatifikācijas svinības vadīja pensionētais konsekrētās dzīves institūciju un apostoliskās dzīves biedrību dikastērija vadītājs kardināls Joao Brás de Avis. Jaunais sveitīgais dzimis 1940. gada 3. martā Romā, 1968. gadā iesveitīts par priesteri, veicis pastorālo darbu vienā no Romas draudzēm. 5 gadus vēlāk priesteris devās uz Žauru, Brazīlijas pilsētu, kas atrodas netālu no Bolīvijas robežas, kur uzsāka intensīvu un auglīgu pastorālo darbu, kalpojot vietējiem iedzīvotājiem.
1: Svētīgais Nazareno Lančoti izveidoja 57 draudzes, veselības aprūpes centru, kas vēlāk kļuva par vienu no lielākajām slimnīcām Mato Grosso reģionā, Marijas bezvainīgās sirds veco ļaužu namu, skolu, kur mācījās simtiem bērnu, nodrošinot viņiem arī uzturu, kā arī mazo garīgo semināru. Itāļu misionārs bija aktīvs marijāniskās priestaru kustības biedrs. Viņš kalpoja arī visnabadzīgākajiem, cīnoties par sociālo taisnīgumu. Viņš drosmīgi cīnījās pret noziedzību, prostitūciju un narkotiku tirdzniecību. Par to viņš samaksāja ar savu dzīvību. 2001. gada 11. februāra vakarā, kad priesteris vakariņoja kopā ar saviem kolēģiem, draudzes mājā ielauzās divi noziedznieki. Nazareno Lančoti tika smagi ievainots un 11 dienas vēlāk viņš nomira slimnīcā San Paulu. Pirms tam misionārs bija piedevis saviem slepkavām.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, Lietuvas galvaspilsēta Viļņa no 7. līdz 12. jūnijam kļuva par globālu garīgo centru, uzņemot 6. pasaules apostolisko žēlsirdības kongresu. Šis vērienīgais reliģiskais un kultūras pasākums pulcē tūkstošiem svētceļnieku, garīdznieku, teologu un sabiedrisko darbinieku no visas pasaules. Izvēle rīkot kongresu Viļņā nebija nejauša, kā savās analītiskajās pārdomās norādīja kultūras vēsturniece Vaiša Laite. Viļņā ir unikāla vieta pasaules katoļu vēsturē. Tieši šeit pagājušā gadsimta 30. gados dzīvoja svētā māsa Faustīna Kovaļska un tapa pirmā žēlsirdīgā Jēzus glezna. Kongress vēlreiz apliecināja pilsētas vēsturisko statusu un tās lomu Dieva žēlsirdības vēstījuma izplatīšanā visā pasaulē. Pasākums sākās ar enerģisku jauniešu festivālu un svēto misi katedrālas laukumā, uzreiz iedzīvinot pilsētas ielas ar starptautisku svētceļnieku kopības sajūtu. Paralēli liturģiskajiem pasākumiem Viļņas rātslaukumā darbojās īpaša labdarības organizācijas Karitas pilsētiņa. Tā kalpoja kā praktisks piemērs tam, ka žēlsirdība nav tikai teorētisks jēdziens, bet gan reāla palīdzība līdz cilvēkiem. Pilsētiņas organizatori aicināja ikvienu garām gājēju tur uzlādēt gan tālruņa bateriju, gan savu žēlsirdības garu. Kultūras programma papildināja arī bezmaksas filmas, svēto sirds seansi, glābēja kalnā un oficiālās kongresa himnas Tavu geļu stingumas kopīga dziedāšana. Kongresa darba kārtībā dominēja aktuāli jautājumi par baznīcas vienotību un kristiešu atbildību mūsdienu pasaulē. Viena no centrālajām diskusijām bija veltīta baznīcas sašķeltības problēmām, kurā ar uzrunu uzstājās Krakovas arhibīskaps kardināls Gžegošs Rišs. Dalībniekiem tika nodots arī Konstantinopoles ekumeniskā patriārha Bartolomeja pirmā vēstījums, uzsverot starp konfesionālā dialoga nozīmi. Savukārt praktiskās teoloģijas un sociāla-ekonomikas kontekstā spilgti izskanēja ekonomistes Leontjevas paustā tēze par to, ka reāla žēlsirdība sniedz apusēju svētību, iedodot, daloties un mierinot, tu pats kļūsti bagātāks. Īpaši emocionālo dziļumu kongresam piešķīra ārzemju viesu tostarp Libānas žēlsirdības apustuļa Šanīna un misionāra Freda personīgās liecības par ticības spēku krīzes situācijās. Kongress noslēdzās ar svinīgu ceremoniju, kurā svētā krēsla pārstāvis, evanģelizācijas dikastēri proprefekts arhibīskaps Rino Fizikella nodeva īpašu pāvesta dāvanu Viļņas arhibīskapam metropolītam Ginteram Grušam, kas apliecina Vatikāna augsto novērtējumu šim pasākumam. Noslēgumā tika paziņots arī nākamais strateģiskais mērķis pēc 3 gadiem. 7. pasaules apustuliskais žēlsirdības kongress norisināsies Brazīlijā, Lorenas pilsētā, tādējādi nododot žēlsirdības lāpu no Eiropas uz Dienvidu Ameriku.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Aizritējis pāvesta 4. apustuliskais ceļojums, kura laikā viņš apmeklēja Spāniju. Viļņā noslēdzies Dieva žālsirdības kongress. Brazīlijā par svētīgu pasludināts itāļu misionārs. 13. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Sakarā ar tehnisku kļūmi, kas radās avio kompānijas Iberija lidmašīnai Airbus A320 Tenerifes lidostā, pāvests izlidoja uz Romu ar Spānijas karaļa Filipes VI personīgo lidmašīnu. Pacelšanās notika pulksten 18. pēc vietējā laika un ielidošana Romā ap pulksten 23. pēc Itālijas laika. Svētā krēsla personāls un žurnālisti, kas pavadīja pāvestu, tuvāko stundu laikā atgriezās ar citu lidmašīnu, ko nodrošināja Spānijas aviokompānija. Tādējādi vēl nepieredzētā veidā pēc 7 dienām Tenerifes ziemeļu lidostā noslēdzās Leona 14. 4. apustuliskais ceļojums. Tā laikā viņš no 6. līdz 12. jūnijam apmeklēja Madridi, Barcelonu, Montserratu un Kanāriju salas.
1: Pacelšanās procedūra tika sākta pulksten 16:15 pēc vietējā laika, jau ar vairāk nekā stundas kavēšanos. Pēc tam izlidošana tika ilgstoši atlikta tehnisku problēmu dēļ Iberija lidmašīnas Airbus A320 dzinējā. Visbeidzot, karalis Felipe VI, kurš neilgi pirms tam bija atvadījies no pāvesta, pavadīja viņu atpakaļ uz lidostas VIP zāli. Viņiem pievienojās valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, kā arī citi kardināli un bīskapi no pāvestu pavadošās delegācijas, kuri izkāpa no lidmašīnas pēc viņa.
0: Atvadu ceremonija noritēja pēc plāna. Ierodoties lidostā ap pulksten 15:45 pēc vietējā laika, Leonu 14. sagaidīja Spānijas karalis Filipe VI, vairākas amatpersonas un vietējās baznīcas pārstāvji. Pēc valsts himnu atskaņošanas un goda atdošanas karogiem pāvests un karalis pagāja garām goda sardzes rindai, bet pēc tam sasveicinājās ar savām delegācijām. Starp Spānijas amatpersonām, kas atradās uz skrejceļa, bija valdības pārstāve, integrācijas, sociālā nodrošinājuma un migrācijas ministra Elma Saisa, kā arī Kanāriju salu gubernators Fernando Clavio.
1: Pēc 44 gadu pārtraukuma Montserratas Diomātes sanktuārijs atkal uzņem apustuļa Pētera pēcteci. Šo seno benediktiešu klosteri Leona 14. apmeklēja 10. jūnijā. Tas atrodas aptuveni 40 km attālumā no Barcelonas. 1982. gada 7. novembrī klosteri apmeklēja svētais Jānis Pāvils II.
0: Pāvests Leons 14. kopā ar benediktiešu mūkiem skaitīja rožu kroņa lūkšanu. Tās noslēgumā svētais tēvs teica uzrunu. Apsveicis Montserratas bīskapu Xavieru Gomezu Garciju, klostara abatu Manelu Gašu, kā arī bīskapus, priesterus, konsekrētās personas un ticīgos, pāvests Leons 14. izteica prieku par iespēju Marijai, kas šeit tiek saukta par La Moreneta, Melnā Madonna, uzticēt apustuļa Pētera kalpojumu un baznīcas misiju pasaulē, kas ilgojas pēc taisnīguma un miera.
1: Svētais tēvs norādīja, ka šīs svētvietas mūri var pastāstīt neskaitāmus ticības, pateicības un cerības stāstus, kas gadsimtu gaitā savijušies ap Montserratas Diomātes tēlu. Tie ir dzirdējuši arī Escolania kora, vecākā Eiropā bērnu skaistās balsis.
0: Leons 14. atgādināja, ka 2023. gadā pāvests Francisks uzdāvināja Montserratas Diomātei zelta rozi, aicinot pārdomāt, kā simtiem gadu ticīgi ir nākuši uz šo svētnīcu, nesot rokās rožu kroņa krelles, jo Jaunava Marija ieņem būtisku vietu katra kristieša dzīvē. Tajā pašā reizē Francisks uzsvēra, ka mātes priekšā cilvēkā mostas viscēlākās jūtas.
1: Marija modina mūsos dziļas atgriešanās, līdzīgas tām, ko piedzīvoja svētais Ignācijs no Lojolas, kurš šajā neparastajā vietā pēc nakts, ko pavadīja lūkšanā Dievmātes tēla priekšā, nolika savus bruņinieka ieročus. Šis notikums iezīmēja jaunas dzīves sākumu kalpošanā Jēzum Kristum.
0: Leons 14. Mudināja padarīt par savu Marijas aicinājumu – dariet visu, ko viņš jums sacīs. Kānā izteiktie vārdi satur patieso kristīgās dzīves programmu, jo Marija vada mūs pie Kristus un māca klausīties viņa balsī, paklausīt viņa vārdam un ļaut viņam mūs pārveidot. Jēzus griba ir skaidra, to es jums pavēlu, lai jūs citu mīlētu. Tā ir mīlestība, kuras mērs un avots ir Jēzū, kā es jūs esmu mīlējis. Tāpēc, kad Marija saka, dariet visu, ko viņš jums sacīs, viņa aicina mūs dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Jēzus parāda mums žālsirdības, izlīguma, patiesības un maiguma ceļu. Vienlaikus atmasko vardarbību, kas var slēpties mūsu vārdos un attieksmē, kritiku, kas pazemo, nosodījumu, kas iznīcina, un agresiju, kas šķeļ. Šī slēptā vardarbība bieži vien var izpausties kā šķietamas bruņas, ar kurām mēs cenšamies aizsargāt savas brūces, bailes vai netaisnības radītās ciešanas.
1: Kontemplēsim Mariju no Montseratas, kura rāda mums Jēzu kā neaizsargātu bērnu, kas guļ viņa sklēpī. Viņa ir šeit blakus savam dēlam, aicinot viens otru mīlēt. Šodien noliksim pie viņas kājām visas bruņas, kas pakāpeniski ir nocietinājušas mūsu sirdis, aicināja pāvests.
0: Dieva bērns, kuru jaunava Marija tur savās rokās, nenaisā bruņas, un vēlāk, atkailināts pie krusta, viņš pilnībā uzticēsies tēvam, lai glābtu mūs ar neapbruņotu un atbruņojošu mīlestības spēku. Pacelsim savu skatienu uz Mariju, lūdzot palīdzēt mums ietērpties Dieva bruņās, kā mudina svētais Pāvils, apjozušies patiesībā, tērpušies taisnības bruņās un apāvuši kājas miera evaņģēlijas sludināšanai, tveriet ticības vairogu, uzvalciet pestīšanas bruņu cepuri un ņemiet gara zobenu, kas ir Dieva vārds.
1: Šodien esam ieradušies Montserratā kā svētceļnieki, lai no jauna apliecinātu savu kalpošanu Dievam Tēvam, kuru mums ir atklājis Jēzus Kristus, sakot, kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, tas mani uzņem. Pārdomāsim arī to, ka jaunava Marija savā labajā rokā tur zemeslodi, savas mātišķās gādības zīmi, jo pasaule atrod vietu viņas sirdī. Viņa aicina mūs atzīt sevi par brāļiem un māsām, lai neviens netiktu izslēgts un lai kopība būtu stiprāka par jebkuru šķelšanos.
0: Lūksim Mariju, miera karalieni, mācīt mums atteikties no aizskarošiem vārdiem, pārsteidzīgiem spriedumiem, tenkām un apmelojumiem. Un lai mēs mācītos sargāt un kopt mīlestību ģimenē, draugu lokā, darba vietā, sociālajos tīklos, politiskajās debatēs un kristīgajās kopienās, lai cerība un miers būtu stiprāks par naidu. Uzrunas noslēgumā svētais tēvs katalāņu valodā teica lūkšanas vārdus. Saki mums, tu esi mans dārgums, es esmu tava māte, nebaidies.
1: Montserratas Dievmātes sanktuārija vēsture iesniedzas 1025. Gadā. Vietā, kur vairākus gadsimtus atradās jaunavai Marijai veltīta kapliča, mūksalība izveidoja benediktiešu kopienu. 1409. Gadā pāvests Benedikts 13. Piešķīra Montserratas klosterim neatkarīga sabaties statusu. 1811. Gadā Napoleona karaspēks klosteri izlaupīja, bet Spānijas pilsoņu kara laikā no 1936. Līdz 39. Gadam mūki bija spiesti to pamest. Pēc viņu atgriešanās 1939. Gadā Montserrata atkal kļuva par Katalonijas garīgo centru. 2025. gadā benediktiešu kopiena svinīgi atzīmēja abaties dibināšanas tūkstošgadi. 1. oktobrī klostera delegācija piedalījās vispārējā audiencē, kuras laikā abats Manels Gašs Leonam 14. pasniedza piemiņas medaļu.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Sestdien 13. jūnijā Brazīlijas pilsētā Žauru notika Itāļu izcelsmes priestera, misionāra un mocekļa Nazareno Lančoti beatifikācija.
0: Brazīlijas Mato Grosso štata pilsētā Itāļu misionārs darbojās vairāk nekā 30 gadus. Pāvesta Leona 14. Vārdā beatifikācijas svinības vadīja pensionētais konsekrētās dzīves institūciju un apostoliskās dzīves biedrību dikastērija vadītājs kardināls João Brás de Avis. Jaunais sveitīgais dzimis 1940. Gada 3. martā Romā, 1968. Gadā iesveitīts par priesteri, veicis pastorālo darbu vienā no Romas draudzēm. 5 gadus vēlāk priesteris devās uz Žauru, Brazīlijas pilsētu, kas atrodas netālu no Bolīvijas robežas, kur uzsāka intensīvu un auglīgu pastorālo darbu, kalpojot vietējiem iedzīvotājiem.
1: Svētīgais Nazareno Lančoti izveidoja 57 draudzes, veselības aprūpes centru, kas vēlāk kļuva par vienu no lielākajām slimnīcām Mato Grosso reģionā, Marijas bez

saviem kolēģiem, draudzes mājā ielauzās divi noziedznieki. Nazareno Lančoti tika smagi ievainots, un 11 dienas vēlāk viņš nomira slimnīcā San Paulu. Pirms tam misionārs bija piedevis saviem slepkavām.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, Lietuvas galvaspilsēta Viļņa no 7. līdz 12. jūnijam kļuva par globālu garīgo centru, uzņemot 6. pasaules apustulisko žālsirdības kongresu. Šis vērienīgais reliģiskais un kultūras pasākums pulcē tūkstošiem svētceļnieku, garīdznieku, teologu un sabiedrisko darbinieku no visas pasaules. Izvēle rīkot kongresu Viļņā nebija nejauša, kā savās analītiskajās pārdomās norādīja kultūras vēsturniece Vaiša Vilaite. Viļņā ir unikāla vieta pasaules katoļu vēsturē. Tieši šeit pagājušā gadsimta 30. gados dzīvoja svētā māsa Faustīne Kovaļska un tapa pirmā žēlsirdīgā Jēzus glezna. Kongress vēlreiz apliecināja pilsētas vēsturisko statusu un tās lomu Dieva žēlsirdības vēstījuma izplatīšanā visā pasaulē. Pasākums sākās ar enerģisku jauniešu festivālu un svēto misi katedrālas laukumā, uzreiz iedzīvinot pilsētas ielas ar starptautisku svētceļnieku kopības sajūtu. Paralēli liturģiskajiem pasākumiem Viļņas rātslaukumā darbojās īpaša labdarības organizācijas Karitas pilsētiņa. Tā kalpoja kā praktisks piemērs tam, ka žēlsirdība nav tikai teorētisks jēdziens, bet gan reāla palīdzība līdz cilvēkiem. Pilsētiņas organizatori aicināja ikvienu garām gājēju tur uzlādēt gan tālruņa baterē, gan savu žēlsirdības garu. Kultūras programma papildināja arī bezmaksas filmas, svēto sirds seansi, glābēja kalnā un oficiālās kongresa himnas Tavu geļu stingumas kopīga dziedāšana. Kongresa darba kārtībā dominē aktuāli jautājumi par baznīcas vienotību un kristiešu atbildību mūsdienu pasaulē. Viena no centrālajām diskusijām bija veltīta baznīcas sašķeltības problēmām, kurā ar uzrunu uzstājās Krakovas arhibīskaps kardināls Gžegoš Rišs. Dalībniekiem tika nodots arī Konstantinopoles ekumeniskā patriārha Bartolomeja pirmā vēstījums, uzsvarot starpkonfesionālā dialoga nozīmi. Savukārt praktiskās teoloģijas un sociāla-ekonomikas kontekstā spilgti izskanēja ekonomistes Leontjevas paustā tēze par to, ka reāla žēlsirdības sniedz apusēju svētību, iedodot, daloties un mierinot, tu pats kļūsti bagātāks. Īpaši emocionālo dziļumu kongresam piešķīra ārzemju viesu to starp Libānas žēlsirdības apustuļa Šanīna un misionāra Freda personīgās liecības par ticības spēku krīzes situācijās. Kongress noslēdzās ar svinīgu ceremoniju, kurā svētā krēsla pārstāvis, evanģelizācijas dikastērija proprefekts arhibīskaps Rino Fizikella nodeva īpašu pāvesta dāvanu Viļņas arhibīskapam metropolītam Ginteram Grušam, kas apliecina Vatikāna augsto novērtējumu šim pasākumam. Noslēgumā tika paziņots arī nākamais strateģiskais mērķis pēc 3 gadiem. 7. pasaules apustuliskais žēlsirdības kongress norisināsies Brazīlijā, Lorenas pilsētā, tādējādi nododot žēlsirdības lāpu no Eiropas uz Dienvidu Ameriku.